0: Star of its woman.
1: In Egg, Radio Sapiencia.
2: Ebonye bonyi onye enugu ndi imo ndi abia nda nioma nda anambra homu nne mu odebende delifa maka ni igba amaka nonomolita mmema anyi kpoluba anyi ka anyi no ega sunwa susu obodo unu ofuma kwa omu ka anyi kupolia
3: bia hujumano di oye mwane shina nma turu mwaga mwaga igide ili ya mwaga mnyang mwaga mnyang makuro ya gisi mga agidia igide uro ya
4: soputado di lufa piwe nga bak moteje 135 nge miti ya my friend eku emeka wangbo nge una bakumoto de fufu na bakaliki
5: hujuman unu bundi na fufu na radio unu tie ni pe ono
6: ifu nya ono chu ibo ifu nya ibo ono chu ibo achu ibo na ke achu ibo na ke unu tie ni pe ono atutu igba mu ho do kwa ha mu ho ono ho onwu kwa mu biko sa ka achu ge ni igbu na onwu ho do kwa wo ayeji che mu ho ya ka mu ho shi no diko
2: sonelu mo ke bala agba ubo si Tuesday na Friday obuna seven na ku akuna mbede ya elekere Casa.